0: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.
1: It's hot.
2: Singo, ਜਿਹੜੇ ਨਾਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾਊਗਾ।
3: मस्तानी नाल वेखो पंजाबी सिनेमा दी नवे दौर दी शुरुआत, स्टारिंग तरसेम जस्सा, सिमी चहल, गुरप्रीत कुट्टी और भी कई नामी कलाकार। 25 अगस्त नु नेड़े सिनेमा घरां विच।